0: 아스저르디 바이탁니 하스니 르사몽 판다오 노로 카나 바이캬 카나 도토 르사몽 바디 아 꼭두 까샤 야세기날레네 사보토 할로
1: 할로 디버카 함부콕
0: 아우 디버카 함 다일람 소고 사가리 사본카
1: 어 안케 어준 타쿠르 카니니 니란데 버마
0: 아우 아
1: 바카르 게 살레몽케 타몽카 앙토 우세 풀라키 타카나마바
0: 다코 르삼나이 사본카 사가리 데아코
1: 어 르삼나 인가 몰섬 르삼오
0: 타북니 세 타북니 르삼몽 카나마니 এই তাবুক তাবুক নর খনাই পেমেনি ওর সাব নাই সি সাব
1: ও ই আবন তা কে
0: দাগো হাম বাই তাবুক নি সাব নাই খা জয়ন্তী কলই
1: ই না কলই হি
0: আও আও দাগো হাম বাই খনাই টং দি লগি টং দি
1: দ দ দ লগি টং নে
0: Hadi asa zoro tinyo sini tini ni hasi ni rasa mong panda buni agulo noro kanai manai tini ni wan sung mong panda. Awa buni chasi kang noro kanai manai kok buro kok bai kok tuma bubak.